moromoro ihusisi yokoko manqunqa enqanqa wegqumaye atsa yaqamayike wola ewami fana fana istrama sikamaqha yakoko manqunqa e ke yesukristu aquke ke koko manqunqa wana kwe e asikamaqha ya mudwi gabe nqolokula nqaka joqumdwi abasicadebe ke gqumo khuya gqu dewe abasica skola ngento hake twita mudwi atita e abasicamdwe ke gqukhi amdwe domotke mqaqo ngoba ke koko manqunqa msera ke mqunqa uyakugcia ma TSS verse 30 masatsike gqo aqoqo ke koko manqunqa e

bambara go tete go tue ne u koma se ke tete go komsa Matthias 6 da go no verse 30 an agite enqama go mayosa kirile ta khanem le nqam go ne di te kombe nge ham khane mats awa ke tia dwa ya ri a ke nqe twento na go di nqe twono go teta ma u da wa go ya ri a no ten tangate ngoma yosa ngo khane matsa a ke wa go ke nqe ding redam ta go ntse o tse go khane me ka te khama tsang uru na go kya go go bem khama ke tsa mtsande tego khama yom khama tsa ke wa go te khoma ngoma go tsaka kwa ga mdi go a tsela go teng kwa tsa gono se khukane yaka khama ata tsa tsela go tego tsa joka tsa tano kwa teka tsa roteka se khukane a ke yaka ya tsogo khama ata tsa tsela wa di kwa na ove khama tsa ncam kwa na se tsa ata khama tsela wa di se mboro ngarave na wa tsa tia hinyate a je ga mka kong go tswe kwana khane ma khama yom khama tsa tsoa go getsa tsa khama tsantwana tsa khama tsa khomo enti teraper te kung tsa am ko tse te kha angu ya te kham nam kuma na kham tso kuma ta kham tso kum kwana mke nqe ta magha te dwa ma tsare kwa sa ma ka kwa ding ti tsan kara tsone sa ngu ya te kham nam kuma kham tso kuma de ke e kya bana ko tete ma ntin a kara ko anwa khariate kham tso am tso ne sikine tso a amen.

Holy Spirit wa moso emke sa ke ke tsantse ke mke wola ntshuma e masi ka maqhaya mqoqoma ke khokhoma nqhumka e mathu nqhumqoma ke tsanqa ngiyasaqhe ngumusi siyaqhaqha yakhweke mqoma e aqonqa yahm ke wola e masi ka maqhaya mqoprograma ke tsanqa programa aqala mta qom ta qom ta ke dwim dwim dwim dwim dia koko manqa ai abasi qadiwe ke skola abasi qadiwe ke tsusi si ke he ka hang koko manqa aqala tuwa ka ke mke wolang koma nqota wo de we khisi ke skola tsisi tsai ke qaqa qaqa ke tsam ke veke ke a tsonqa atse ha qonqwe ke mqoqoma ke wola tsma

0: Ndingo sana eki kayo ya hwata. Ndingo sana anja ekska kia hwata hana a. Hana yako tiyama. Anja ndingo sana hana adu kaiti. Ata kwanu kumusa ndingo sana. Imkwea mkaha.
1: Kuya hagwe kwa charakota te. Ngeshe shon kara hinte ngege a kwata kwa ngi kwa kwa yate te mo ngi mi kho chaate ha kwa te gwa kwa eno ya ata ngi tsi mano chaka be shon kara ngi am am te te
2: nga o di tama chaka be khomtsi
1: no ata no gwa ma do be nga ma khomtsi no na chaka kwa nga ma ta ta be
0: ha mam gi o ka nga ta ngi kho ma ta ya ta ma jo sa cha ya kwa ta cha ya kwa ta jo sa na ma ka ka ngi ma ti ya kara kwa ta nga ma kwa di Tim kama ata iya kwata koshi ya kwata kwe hehe kono. Shumu wakanja hii yuko.
1: Takono ndeo kwa matatu henga ati nza wa kumtu ya kwata takono ndeo kwa mga inga yuko kwa iya
2: kwa kwa. Kumtu ya kwata ntitere ati tamati ya ta ati ya ta angawe ane chaka karatao tabe. Ye utu ya tamachacha kakara bamu.

0: 想想想想想
1: yemedusa Brenda Fassie ke amosunqa ke icance ke mke wola ncuma aqomte ke don't follow me I'm Mary amosunqa ke icance ke mke wola ncuma ngihimasi kamaxaya eyasaqhethi usike aqonqe wakaceke ke xa ke camtsuma ehimasi kamaxaya mqoqoma ke radio XKFM tike mtsho yo yaxexa qonqo ke tike mtsho sungucagwa kanda tsusisi ke a ngxewa kaxeke ke wola ncuma emasi kamaxa yamqo programa ekeyatswa ncuma.

0: Arge gangi XKF mwana kwa vayungi kambungon. Gauti ni a departamente a nga skola wa geta ngtake i tanene a honor di deisende di sa i gge da kluke wana khrat ini a tegge a kha ki kwa a nga tigden. Frida ga ke gung hukleke di sa kanga kang in. Takai departamente gya ngkwa classing thuda gang khama khwe ta ka e khai ge swe ki gang dibe gi sing yin khamita ni ni siti ge he a kwa wa skola ng si tot ga ka u zalan khauti ni a khamsing u classing ge ya ng huwa ya am ka chi ge ko ga i ten ni kwa u ka si u ko ga ka yin khauti ni a ele area ng he wa vilung sa wa lebo khang ma ile getang dake kekle yin yi dibe kwa a khau skola e yi kwa kale ke teni ge yi dibe khanu se Frida ngwa chigde yi tene ne gya golo ke ga yi chigde kang to alfu kwa kale yang am yi a tene ge yi dibe khanu se Minister ya nga chukawa Leon Schreiber ge takuke South Africa 17 milliard rand di kat ya yi ge tik khwa ge si ge kamang ngole geng ka ge gang ge khoucha ge ge ka ku khwa dibi wa yin yin ngole sen Schreiber ge takuke okwi dibi ati sakang ge kama ifi pie parlament de ko Lizal van der Merwe da ka e Schreiber ge ang kwa ka yi kisi wa Zimbabwe ko Ethiopia e na wakye Democratic Republic ya nga Kongon. Minister tani ni gigi taku ki khang ya ka ki gisi ngu ki kama gani ka chik kakang ki South America kuna Europa e na wakye Asia ngole tani ni si akwa dibin. Chik kwa ngui ke Bloemfontein kuna ki kle ke kang kumbo yo ya ng e gde ke nga chik kwa ngui kawa ya tsai ke kwang kumbu yo kwa agba ke clove ain khunam kai free starting ya tumina ka o ke tapalo ngyang koka sipotawa ge dagu ke week housing e nawa ke masiko sona ka ke tsam khwing si ke kwa wa yi ke kulam ta chi thwa ya ngwen hwa tsai ke kumbu yo ke nga ya ku kundu aka nga ni ke ng ho ya thwan hm e fasin American ai president Donald Trump ya tikwa ke kwa uwa ya ukala ngai kaka kwa gya Rusland sa Ukraine ale Steve Witkoff meka ke ama ta ke kanta khuya ka ngoli chaga ka ke president de truta geta cooking on Witkoff in wa ke Trump ya hamba Jared Kushner meka geta kuge kangwa Rusland ai president Vladimir Putin ki kang Ukraine ai president Vladimir Zelensky sitik ge ku ke kang ta khyam tik khacha san sik ge kwa u meka ke wana kwa kang ki kama tramen wa ke minister ya ng kwa pangang wa nguleng geng ka ge kang ma ko Rubio ta ge ta ku ke u hu o hun ngi khakani ka in ve te simple wa meka ge ta ku ke ying sik ge kwa a thwisa ta ama ta ke yi tru da kwa kang ta u wa wana ka tosi ngaba Rusland ye eke Ukraine ka nga ten chi chi jala ke chi kwa wisi sen. Tini ake gangbang ye XK FM kham ko tene ne dibita sa ngwe.
1: Tame aga ek amta ko firme ne tenge karawan XK FM ki no bori a te sarati yafta ka punda. Gauteng su departemente sule kwe anka tikwano khana nge kwa a honor decent coding kwa kasan a wo khwati kharat in ta hono kharat a kha tswana ngo kana ko kasan ta di a nyama de kuriski kwa kasan su tsame Frida re e su un ekausiki ki onsa na kwa go tamakhano departemente anka tikwano a tswe go class kamaraji khana moko kwa kwana a hinya gwe tino kasan kwana ana moko a jao ka ikobe sure junga o ki tinji ki khana te ko kwa go kata go ta gauten moite kwano tseka moka tkhasi mobile class kamaraji a khana wopa go ta Gauteng se e le e re a sule a ne tema taha a lebogang maile a ka dikwano nqenqona tswana xasano taqa karatina moko amba praji yere hiveji a aje ina ka kara qae gata no a tsamega na qhate nqhama de freda ga shu e ka o se 12 riski ina wo tsama a go ditse qhaka di a Minister a Binnelandse Sake de Leon Schreiber a ka te kwagano South Africa 17 miljard rand di siri a jau karati ka amaka kwano ya kono ngoka ya kona a khanate ko kere katati tamjika nge te tam kurisiki Schreiber a ka te kwano khana ko itsa o yama ko khata ding wa a kwara khata parlement de ki ha kwe a ifie pie ngomata lesel van der merwe kwara khati nge si Schreiber mswe te kwa khano anti ya kwena de ko kere ka ting Zimbabwe Ethiopia ta khono Democratic Republic Congo kata Minister ma a ka te kha si tsuna tswana ya tan khona kyare ka ting kha South America ani ka te kona Europa ta khono asisenga ojuka khara te ko ana akhu ka tati tsui kha khwe a o double fountain ki train a nge kyare ka ku ngo khwe a ya tsuna ta tsamsika nge khwe a tsamata kha ma train di o e kingeta cloth and ki Gesi fresta tisu o mandata han kwena dawo akun aka tukwa aki ha kwe a sipo towa si aka oiki tlao jao kwe kwa ta kono mutetu kwe kwa si yeti sonda kasu eka usika. Nga kyare ka kwa tiyan kwe a akusin hisana tiyan waka o kati. Boris Okhiri ohe. Tui kama Amerika Presidente Donald Trump a nwama taha kwe a nkwarasa nde dikai ku a reslandi takun Ukraine ki Steve Vetkov a katu kwa no kama kouni sa gas na te taku moko do te nkai kwe te ko haa kwe ta nkamusa o Presidente chaseta nkwe haa kai he. Vetkov o ama takun Trump unge uma jurat Kastner ta sieko kai kuji ate kukarati ya Reslandi si presidente a Vladimir Putin ta kuna akai kuji a aki khatma kwara kuno Ukraini si presidente ma Vladimir Zelensky mse tama sunuiti. Ngatam nwoma ta kai akukati kweja cheku awo ti Trump ta kuna ministeri a bena Betelansi saka de a Marco Rubio mka taku ngu nge kwarasan o kai kuji ataha ngu kwe ku kungu ta nyam nyamino. Vete ise a ngoma te kwe a katu kwa nu kweska gansan jikti nge ngu mandata ha kuja seta ngu kai kutu ku doro kai jingo si oe di nungu reslandi ta kono ikruin ta ngu kai kuji oziki ngu chaka kuji tama site ku wota. Ada teu boleh teh kiri kiri ngon khawatir boleh tin irek amno XKFMG tek tek tek gue.

Ya me samo sunga ke ke ka ke mke wola umsira ke woda thoita wa weda ya o hem tra ali khama khwe khama tema ma kham chi sung khama tema to to ta a o jawam chu ta kanda cham ngo le tang ga tang ka khin u ka ga cha ka chi sung ha kho hm ta ke ka ta ne ka ke o ta de we khisi tswe wa skola ani chi sung ai di tswe wa skola ta ka wa weda he to to to ka jala u o tse mpa ka khwe ke mqoqo ma ke ka ke cham mai ma si ka ma khaya qopur kharam ki ka

0: yako tsungu enqiqihe nikita akho matanga enkiyafa akite kuyate no taako makhuwa kwakunka taako mashiqwehe toya tamakhaqwehe be atakhaqala danga kokhaqala danga kokhatakhatsama uwate taha am tsema atakhaqala danga kokhatsama uyate tsam tsedrika tsema uke tsama tsala kwa ukhebete kwa khatsebe na mushwala na iyate tete no taako hambele taako makitengi akhwate no belemte aki kuyo kute tuwa kwa te ukhari na kute tuwa kwa no drika tsemka te awasi ya tino kambembe mke te kame te kama te toti te ya kwa ya kiana ta omekha ma te ya aki omekha kino te nge kinya aninja te aki ya kate te kambe kwa na cha aka kama te kacha ya kambe cha cheche ma cha pata cha aka kama kate juanga ama nge na chuwe kwa ngeho mpela patuma kwa teko jekisi makari kwa teko tako kula kambe ama komandante maki aki matangat neta ana ngiete no ana tuwa kwa nkiti nkha shama shi khalo yo ana kaa tako no ana ngiete ni nge e
1: dam
0: 50 aka ani kuna shikuwa kwa iku nunga takate ata hakuwahi takate ama shama ayakate ni kuina nteka a takate ite aki ati noke andi kuu ala enki nge ngeho mehuto jiki taheno ana kuu kati nunga taka ata khalaya teno tia kuyate nshi kaya kwa tinda 50 tako no aki te shiya kwa tehe te aki tehe aki no te kia nikala tehe aki te kumwa kamata ve akam te ukhahe te ngokom jia kamata kumji ta khati nkha no ame ki kaya kante ame ki kaya kana kwa te no bele mke shiya ten kasi bietre na kwa te kumji ta maka kasi ya ten si kumji ya kia nikala wota ati shwe shakya te no aji khaji ati shwe Kawana kukuji cham shwe guji aji cham nyano cham goma kha shwe kwa khali wa kha an hamwa cham khali
2: okay ntantwen ta kon akya te ak goma kha jet ana ta khonu sit avak tu he nta hin shan kawana sit avak tu he te
0: sit afrika ka te tu ta akino ne ete mu ta kha akya ta ta kwa akya khawan kha ka tino ate te te ta no kya te tin kha ak ko ya tino ya mi Oke ngi ki te kom kusha te kom ku khwe te kom ak ai kuno yoi ka te jama ka ko tesha no aje aki te mo ta no khawana khum te ma ya ka khawana ya khawana ta ki te khat ne ku wa ko shwela ta eisha kha kan ta nga kha kwa khri na kha kwa nga sha kha kan ta huwa ko aputu ko nya kwa ki an kwa ko be kha kwa nya kwa aka ne kha kwa khana tui hu sha nya te kun shi ki nao kungwa kuna manare na yoi ka hato eyatele amotino neki amotino awashi yate no khamde khama eya gobe khamde an khama to yate na kwana ki ne ko ata ya kana kwa hanu di saudi ko ko hato atwa neki te opashi ya gobe nam kwana mki khamde khama ko de kleng akuma te aka amotin te aku yate da ko ni kwa henta kwala he komandante ma Oke nga kung shi kung kiki nao men ton kung na nao kung wakule eya gubele eyi an no kao gleko ji no kao tuana ta kao kya kwa kung wakule dini atan shi na gube kle gleko ji kle tuana kle kung na dino nge e cha khawana ake shi mua tene shi do wate ake takuni nge e te nge te kia liya kama tate de mi ata sino chem kha ata amu tino ata ku ihe kwa sina kwa hano te de te ma aba sia kwa a ku ma te a ku wa ku ma te kwa kha no a ke shi e ihe kha bana kha shi nyoma ta e ihe shi me oke ne ma me shi te ri mu a ka te e ti e yo ne ko ya ko ko ya hano ja ri mu a ja ku wa ko ku be ja ri mu a ja mu ku an wa kha ti ya ja ko ate ti am ne em kwangrim ake yak wi kala he wi ka he me ka shinu jade mu a acha motu cha e ya kwa hanu nginga ba cha un ya kwa te he un ya cha un ya ku kha ma nenja nenja bo cha a kwa kha gyaem ko ma shi ku no ko un wi no a ma cha kham da hono an ka ku cha un ya kwa te he ka ai ka cha ku no kwangrim ata ya ku ya ta tata ki a ku ji cha ko mata ha nga ku ji ata ya cha na hanu na te we te te ku be no a eya tana mention e khanda khana te mu kwana te ri mu aja ku wa ko kun we

Netemens that it ya Niklas Sane, Kuyama Kutia Anka, Tinkaska Kama, Tinek, Amako, Tibi and Twindahmanitis, and Jekarahwam, Radio Nertin, Sieven, Oni, FMK, no programme, Kaukozi, Guanamka, Tiseta, to Taranak Erika, Mandahan Ekitotis, Yako Hiriago, Yalfrek, Amatequan, Kaikuzetemo, Kongo, Gako, the Anians, Gako, the Kwana Am, Kwaha, Gaukutemon, Aiki, Kwa, Akawa Kutemo, Tika, Kokwaham, and the Kuru Kuzin. Atak antun sa temo kuing kuku kwa ham andi kuri kuzinyam kara temo mua anko kwa kitin kiri am no ngoe ma September de anka tingo awareness ngoe kona kwa ha zwanke kanker tati de ewoko no anka kuzi temo ngonde kuri kuzinyam kwa anta temo anka kwa nazitama ting kaya mko temo anko ngeem kanker tati de zwanke ha de kwa de trak ama kitin vino ha kwa kwa de trak ama kengye ati kamziki kwane he kun kwana kanyam to ti 15 ke khiri kuna wo kun zwanga hem ta kuno 15 kinyam to ti 19 ke khiri kun ta mang zwanga ite mo tsuni sa wo ko u kanga zwanga ite an se ti ya musobo ti mi ya ti kuzi akama ki te ko kuzi khunwa ki te ko ta kun kuzi awa ki te ko mara kona ki te mungie asesa ni wo ikwe tsuni sa kwana kunziki au siki temo sisa inuweko kwa nakim nutia na temo atikuwa nge akamzi kakakao kwa ewote kamzi kakanao zia kunya kwa azuange henyama teham nutu kamzi katemo te kwa kwa kwete kwa na aven temo kumuse mtu kamzi ki aan tive kamzi kisinu kwa hunu kakao kwa hetemo hakata mansini bebeko nuti kwa nazi atimia kwa yama kuhamu wa atati am kaditua angie zwanga am angie ting ukams kang kanker takti teheka ayama kuhanya gom tahon kaisi aro iking esi kusitemu unuwa go yama kutuunika go kreuni sa tahon wakamzi ukai kusitamat ankreuni sa te tunwe wo ogo tahonu trek amtama kwa yama kufelure go trek amtama ankreuni sa tutu tahon kutams katemu hisna kuham susu kuzi trek amke ngungu tahono ahuzi havanaz eri hube kwa iyo kuzi tes seye kongo msina ku trek amke tatemo hisina ko no kre imtama kurusina ku tatemo hiyo kwa akwa nazi tinzi ndi kuri kuzi nyako anta tin hadi to a tseka dangwe ki temo tinwe kuna hiyo kwa kwa temo kongo anke unisa tsaka kungusu tunwe kwiriwe amiyete kamzika kungusu patraka na kusiyo kusesa kakadu tuwa am kwa nengu kuni zwanga ete moti kanker takiti hem mara ate kuma kwa kweunisa sesa ini tuwa nkoho ipo hem au kim na kwa naiki hakung akawa kukwe angie ati tiyo nengu kuni semtu mezi nye mafata kade tuwa ritrat ama kinsina ritramzika nyanku spatra si kasiyo kukawa kwe gyao tu kamzikite ansi tu furaka wazi venti mo de kwa som swanga ta tu kams kate guya ko kwa di tun atwa te an ka kam kwe ya kungye o fudri nkwe kungye tamanu som swanga ta te mo te tu kams ka guisa ya va kon an ze kwa na ze te ken ze tin ze te an ka tem kanger ta ti te swanga kwa na kwa ha nyama ko wo ko miya te kam putu tu wa hato ti te mo 15 yare kisine khiri 15 kiyam tahun kuna 19 yare zika sine khiri kata tsako kona zika temo ndi kuri kuse kweun sa tu kona o kwenye ziki ni kehe kam ndi kuri kuse an koha kona kwenye kesi na tehozim na kona ki asem tu mezi yema kwa akaw sinde kamska kan spatra ka kukwe sina kaw kwa khasi yako gyao tati kwenye ti ya kona nitu wanga itemo kanger tati te nyama te kam ziki tiyo nyama kongye akaw kwenye ti venu kuna akaw kwe kwesina yema kugyawa te kamzi katemo ti ya kona yema kote kunyako na kone ki yako mua ase mtu mezi tinzi ta hati khani anta hun akreisu aro yukin esi kusite mungye anuwa te kam kumwa di tungu am nukuni kakam wak am ziki temo tungwa ake he kam wogo trek am tama revokam afalurem ta hunu trek am tama anke unisa tutu nususu kuzi trek am kinge asuri te kam ziki asusu kuzi temo hampeve anta khatikin sena kwa kote anzi iik ezi
tekens te kauka te hadi twaki kanker so kanker tatit zwanga temoti. Makwana kit anton sa kiring mgwema September temoti anka te awareness in gwem no ti ya twana atwa konkwena of unde kulkuzi ke tam twana di kwe tu kwa ham and sem tu mezinyama kongye amwa ati kams kango ka kwe kwesina spatra sika siako gyauta tim. Kwane he tun sa kiri kwenge atemu katin kwe kinde kulkuzi ke tam twana atwa ko tu roko mwa kokwa twana kwins anyako anta tin hunim. Nguema, September temo yams na kwa tahante anka, tenkote anka kutati, te kaya kutati, kwa hatuwa nwoko zwanga zazi temo kanao kuhinzike kaya kutuwa kwa kanker tatiti he, tui hakuwa neka ve maratemo ati kuma kwa kuhiki kuna tsako, wakamzike kuna temo tsako, kadu o katama hateko, tati ya kwa nazikatingu zwanga temo kwa na utrek amki aku kamzika nyamako ati ekenzi tosin de kamzika kan, hakung ake hetam kuwa ku kwa dukuhiki kuwa ku anko, ndeku zihisina te kwa ham, ati ekenzi yamako tosin de kamzika huwa hong aiki teti marakwese na spatra sika siyeko kakao kwe kyao, kwa ne temo kai kuzikite kuma te kwa hangye akwese na akakao kuhem atuwa huu te kamzika tia kwa na temo ni kangera tatri te zwanga su anza temo kunyako kwese na akakao kwe e huu te kamzi waham, na kwa na eki temo nukuni te kenzi yamako ta kawusina te tiyo aiki griya kwa ta kamziki yamako kakao kwe kagya wa te kamziki temo iike hem te unisa yamako temo griya tso kuhu e huu kwa hatrek ame, na kwa na eki anke unisa te unisa kiri fra alende kuri kose tuwa di kunyaki te unisa tu kwa na te komate kampu tutu kamzi kinyamako toti 15 yare siyako kiri temo tuna tsako ta hono tuna nyamako 15 tsi ya hono temo nchwanga esinu tuna woko 15 yare zikita hono nientin sino kiri yako kwa kwa na eki anke unisa te unisa kiri ndi kuri kose nyako anta titi kenzi ate koma kwa kanyamako mwate kadi tuwa di trak ama kengye tse uro titi yo tinsa sina izi yamako temo nge ake usi ndi kamzi ki kungus patraka tako choku nasi yako anka choku nasi sako choo ziango kamzi ka kati yo kaw kwe atrak ama temo wo zwange nyama te kham ta anzi kai kuzi kite kre kirendi komta ti programe nge te anka te gawko zye se kwa yams na kwa taha no September nkwe mate mo tseka kwa nkwe mate ya oroti kamzi ki September nkwe mke ta maha sondit ane te unza te kre unisa kai kwa anka te fra al kwa na kungkwe na te se tang aiki te kuna kehe tsam kwa te mo wako kaw ta te kamzi ka ha kwa na awareness nkwe kankere zwange nkwa kwa na kwa ha kana kwenzge ya mako te woko no ko tu wakiti kwe te ngo nta I karateu aniza atramzika te tu oroko kao kwe ngo kata tim ta kai kuzikite te ake krente kwa matengwe programe kwa kuzese kwa yamsi na kwa taham kwa nek isi kati mu kantu ander ta khamini tezi ya kwa hango siya kwa programe kiri sahie ya ufiret amade kwa ham tiyo yurnal tamet programe te itake enzame kutise tato tarana kwa isahie

Lerato, tate, ten comes gang out at San Ecuyamaco Ancat and Cresca Same, Tinet, Amaco, Fier Dahmanitesi, and Yekarahuan, AC Cam, Twan Dahmanitesi, Eahuango, Yalfresiago and Prohamicocos, Hirisahim, Paikuzi Proham Kititiak, Aikuati, Mandahan, Ehitiradius on Ertin Seven, Oni FMK, Terohatetiak, Gritan Timu, Kona, Kwa, Hakanker, Zwanke, Uakuk, Ezi, No Kehekam, Kona, Kawa, Kukwiti, Te, Kau, Kwitin, Fer Alm, De, Kurukuzekam, Sakobe, Kona, Kikam, Situa, Kukwaham, Yako Anta, Tin, Symptomazim, Kwana Mangue, Mati Anka, the September and Go, Awareness and Gue, Mangoti Anka Kutati, Te Kai Kutati, Kanker Zwanke Hengo, that ye caratona the track Amakiak, on de Kurukus and Gay, two wakitins, two wakokuiti, Tingo, Akam the Kingo, Mark, how Kuzango Kusin and Gutti Gautati, Tati Mungue, Mati Anka, and Gutti Kai Kutati, Kwaham. Sakiri, Kai Kuzikite Motiki, Krihanti, Koma Handi, Kurikusinako, Tatisi, Tua Kokakana, Kuinziki, Symptomas, Yamakongi, a close in the Kamziki. Kaukwekona, Kwesina Timunuda, Hahana, Kuinziki, Ngo, Zwanke Tamam, a tea at Kona Timote Quat, so we know a Kaukuzu walk, Kwahayama, Tikams, Waham, a track Amatimu, Tsekako. Kwaha ik e temunde kurikuzikitama ata im nukukam ziketemu hins na kohwe kukam anka kuzi te kobe anak aiki kwana nkunikiri e woko kanker takriti zwanga nta ikra yama kota nukukam zkasinu ia kwana sisa in woko nzwanga eti kwana utrek amki na kwana ikitemu kukam zka hiyo kohwe atrek amki nge asesa yu tso kwe kwa na yemi kwa wote kamzi kinyama kwa normal kwa na kwa iya gobe kutu nsa sina izi tamatimu te kwa antwa di khasundi anianzam tatimu ate kwa kia ukara kwa na aguya kwa kwa nge atso kwa di oki ti kamzi ki na kwa na kik eya khanke nde kuri kusevi ni kwa na akawa kwa kwa di titi tem nukuni kiri he kwa na uinzi ki nge te ana kwa ito ayari kamzi ki tseka kwa senango kwa kwa kwa kunga usika timu tisika tati kwa na tiyo timu kwa kwa tseka kwa wota timu kwa na ike nguzi wange timu kanu kunaka warako kwa na kasiya tv kwa na hanake hawoko miya te kwa na ati ya kukama de kamzi ki sile zitama timu nge kwa sina yeme kutha de kam ngabe kwa na zika timu hisa nika kwa na siyako wota nguzi wange kanker takiti hem kuna katimu kwa rako kama kwa wente ana kwa ikuna uzike kwa mtaku na zite kaya kwa kukamzi kati anga kwa kwa kanker takiti zwange temu woko maki di kaya di kwa na kivin sasa atimu kuni sasa wakati kamzi ki venu kieni kira ane angie atimu kwa wakara kwa ngativi kamzi ki kanker takiti zwange ako na zikatama raka kwa hata kuna am mara kwa na uhe miye di miya di etimu kuna kakwa ative mara kwa na utrek amki asiela zu kwisina atia kwa na atia kwa kama di kwa asiela zu kwisina atha di kamzi ki nge akana hekis ni kamzi kakan zwanke nge kanker takite kwa na utrek amki ya tati kwa kwa na ikiteka kuti henka ikuzikite tia kwekrinite kwa matem tia kwa na kamzi kange akau kwa ewo di kamzi katimu kana uwe nge zwanke he kwenyeko kwa ham ndi kuri kwa seven kwa na akawa kukwete hiyako anta ti symptoms tinzi ka akhaika go takontri aro kin esi ya iku zitemu yama kote suri ya go nukuni ka go ha kwa unisa kuna atung ka kwa ha nchek amtama yama kote kiare sen kem wak amziku tung ate wo symptoms yama kwa akawa sindi kamzika kwa sana kunka tso kunka usikam bin tso kuna temo kawa kunka usika tiyo kawa kwa temo atwa anko wota ti atams waka kwa nehe kwisinange a kawa kwa ewo di kamska temo ike hem trek ama kawana tse kara kukua kwa temo te kwa teko kwa kwenye kitu anko unza kiri kwa ikuzikite tia kuma di September nkwe mate anka di awareness nkwe kwa kam kwa na kangera takite zwange ewo kununko nde kuri kuseke kam tu kwa na kuinzika kwa kam yako anta ti atinza sana iye hadi tuari trak ama kingie ate di kamzika spatra ka yako u kwa sana tuongo kwa kwa ewo nti ya kamzika kwa na temo au kim
kankere temu woko kana ukuinziki kankere ziti anti ya mosobo kunki kuna tsako kuna wakamziki tsako nka o katama ha kuna tsako maratua kuna anza ayati kamzika temu sisa ni woiko tia kona kim ausi aninza temu tia kona tsako makwana ki antunza kiri fere alte kehenta mkona ukuinki tuwa kuteko kwete tekawa ko nde kuri kuziseke tamkawa ko ham nusemtu maziyama ko akawusi nde kamzika spatra sika ngo kwesinam ngote utatim tazi kai kuzi kite tia kekri ndi koma tenwe programa gao kuziseko yams na kwatana hanu kaisi kam 14 hamini tezi ea kwa hango programa siya kwa khiri sahiye ya frek amadi kwa ham pio yurnal tamit programa de itak enzama kutiseta do taranak aisa hiye.

Druam verloren dat deed jan kans kan aan het zijn net wie amako die aankaat in kreska samet tinek amako 49 minuten zijn je krachwam radio nerten 7 o 9 fm kin ja of minuten zik eisika eja kwango programma sia go gerisa ga kuzi ja of rek amate kwacham ga kuzi kwanam kati seta manda hang eki to darana kareka ga kuzi timo kuma te kwanan te u aiziki te mu ti te seta te konan tia te ha te u aiziki kam ziki te yako anta te September ngwe mati anka te awene singwe kona kwa ha kanker ta ki te zwanke e woko kam ziki ngo kwa u kwe te venu te sende kuri kuseke kam kona uniki tu kwa ham nyako mungu anta te kona ziti kona ngye khasundi animburu nga ima kuhuti kam zika nako kwesena ngo kaku nga osika ngo sika tatin tia kona temu tamzi kange a kaku e wote tamzi kakanausi a kunya kong kanger tatite zwanga hem na kona iki kwa iku zikititia kwe kirinti kumate ngo program kim kai kwiko anka kuitati kwa kasemtome zitinzi nko nyako te antati kwa nge a kasundi anetsekra iye tivi tamzi kaspatra sika kaku enoda kam trek amki susu kuzite mungie ansuri na ku angungo te tamzi kini kwese na akwe hambewe tanu azite kenze khate mungie kauka te kanger zwanga ati antwa trek amaki ventuna te mungie koka e khainka takon kouni sa kong su tungwe tuna ki kata hinyo ko zwanga te mungu tamzi ka furka we nudu kwe kha kuwa kiare trek amki ta kha hinyo ko azite kenze te ankate kanger takri te zwanga tamayema ko kam kakwe mtu kam ziki somu zwanga ta hati gwi kakwe note lati ya sinte mwa anko te ukwana ki tinta vente asesa kusika siye te tam zika te anko te ukwana utrek amki tinta mwa kona ki anko unisa kiri asemtume zite kuma kwa ate mwa te ukwana utrek amki nyama ko tanu kans patra sika te utati kamputu tukwa kanyama ko toti 15 odero dom kisine kheri tsa kukwana tsia kwa itamayema ko temu uoko kai kuzikite kuma kwa kuna kakwa kwe tamantona atia kukama te kwa asiela zikwese na yama kutrek amki atra te kwa kukwa mziki sinu nkweweko nu yama kukanger takli te zwanga hewe kunha atso kwenitama temu aka te kwa katia tamziki anwe makwa na zika kwa na utrek amki ngwe zwanga temu yama kuhisina kutam na kwa na kitu ankunza kiri September nguwe mati akai kute aka te kwa kasonde te anete ukwana uwe kunza kiri kwa kate kwa kukwete hiyo kwa antati kanger takli te zwanga kwa na kwa kanyama kutsa kono trao kwe temu kona nuda ha atamzi ki hank itwewe mara temu te kwa kwe de tinte espatra sika te utati ta hunte seko sesa ka temu utati nde kuzi kana kuzi tinte kona utrek amzi kim nutsu kuzi kongo kamzi ka kona te utati kana utrek amzi kim ta kai kuzi kite tia kwe kerende koma te nge programe kwa kuzi seko yams na kwa tahanu eisi ka kwa hamini tezi ea kwa ham ngo programa siya kwa khirisa hiye ya alfiret ama di kwa khamu.

Yang si chane teti ya kuya maku anka hati kwa msika ni kwa sika kwa matemo no ya fek ama kwa 5 minutes ya nge karakwa no yuri na ultimate program ngeze kuya msina kwa ha ngosi ya kwa kiri sahiye 12 rek ama de kwa no yuri na ultimate program kitemo kaya kuzuku ngosko siri di anianza tahono sa kra hata kwa na kinkote zao katatin kuyin kitemo kani kuzuyoka kwa unisa te subusu na maku ke kuzuyoka tseka kwa na kate zao katatite uku inkim no te tama te mo kata ting hozingi te zao kare tams kantango te kawa zao ka guritam konek ankun sakiri te mo kraha hambre ham kuyen ki te mo te ankun sa te mo trana kone ti ya hozing is kate mo te ya ko kraha ka zao ka hozing iri watam no temu nge kame te anka te barazi tkeun sa makutuwa te kwa kham kra khamporong kasi ya makute tkeun sa khate ogo hitu ke kam te aninza te avasi ya khate kwa na nge kam zi te anka te te zao ka te khozim ke kam te ki kuwa te tatim te avasi ya khate tatim miya te sirazi te uzim ke kam te mong ae ki te tatim kra khay hambiri kwa da kam zi kim te zao ka tatim khozi no toti zita ma khate mo ke kam tse kara khate tati kara khe hampe tams ka kan o roko te zao ka tati a tams ke kha e te kha ko kwane sure kwa na te mo tinu nge tri ka kwarta la te mo ka tinu sure zao ek en sang nyingo kung tati se kara khe hampe re hora tamano mi a te heis verkezi kwa na wo ko ta hono mpapira zao zi tama tingo zao tati nzi ma kwane ke para tsame nge te mo te ya oro kwa tin ke khus yo ka te uzi avasi ya kha te I kara te mo te kou tati ta azi tinzi program kite moti ke grinde kum tati kone ke kam ziki te wogo kra khamboro nga am ti ya khuzin iziki kra khaka te mo yama kote tia zao ka te kwa kham no kra khai te wo te kam ziki ke kam te soro khoyo nge do tsi a te zao ka kutan te moti tsa tsi ya kwe kwe tati a kra khai hambe te kam ska kha hai kan te wo tati a kam ziki ti ya khuzi te zao tati zik enza te mo kong tati kra khai hambe re khoda kam ska te mo kainwe tati no temu kha kra kha ke tsone sa tlo tsam se te za o ka go kha stofo temu te kha wa go ngwe go te sin o tam e tse ka tama no hito temu kra kha ha pe tsam se kanta a tsam temu te ke kha o sna go tam ma kone ke inse kra kha te za o ka re tama na kha se ke tsam a ke temu te ta ti kone kha se te a kha wa go kra kha ha pe go ra tsam se kan te zao kata ti takra hamburung kazin kita baratu wa khati kam ziki barat kam ziki kauni sate te wo gote ukui kengwa kona ki te zao kata ti hozi te kusana kawa gu hozi kehe kam te tu kara khate tati kona he te an sikra khe hambre khora tama no te hi tati hozi ke zango kung tati kona zikam ta an zikai kuziki te kre kirente kum tati kona he ti ya hozi te kai kuta ti programe ngwese koyam sna khwata ha mea te te u khasun dit anza tama ma temo raka ko sire di anza tama raka ko kai ku se ko yams na kwa ha to tis ya ko khiria ko 12 rek ama de kwa kham no 12 rek bore te se ko te kro kom sa hin bore sun goro ki vatisan mut vitamin programme kro ko kem a kams ka me ko tis eta to darana kai ko to tis ya ko khiria ko yan irem ama de kwa kham a kams ka to tis ya ko hota

iska FM no 107 unxakeni gara ke mtsamtsa gitara ncindwe Gwini Khumalo qamtsaki imithwalo mtsafithi ncina mtsaki xala cimxume wala qamtsaki ke drek qamtsaki firintu lana kamone teke chimbo xala ke timtsati dikho xala ke sene qonxa mtsaki ke qamtsaki mtsasinge ke ngobisi mtsati cha mtsa a utsela ngobisi kana nka watsike kanga khama mtsaka watsike kanga khama mtsaka watsike kanga kana cimusisi kwe he mtsaka khama ukwe mtsaka khama mtsati da asing a khamsing ngobisi na tekini ngobisi ke he aqonxece ukhawisike aqhama ukhawisike aqhamsanya ke kunakang aglungisa qhama ta afistan khawisike e hekang wathi jala singe ukhawisike e kang angcodo lomntu saka wisene aqhamsele ke ka e asingcithi ke a totu ha qhamsike wisike na afistan ka a truda singhege khawisike tike ma angcodo qwa ka truda afistan qhama ke tike kang apasi atsoqonqoka tike ka apasi ka ngotsala angcinde ke ka e ya totu singhege qhonqo a totu ukuthi qhonqo an totu ta qhamsike ke tike e ikang a dungitse kwa maqhiqwa tike a dung inse totu qhamqhiqwa ka wathi jile qhamqo da mtsa sate ke a singa wisike na mtsa sate ke a respect ya e a totu ta tung yena ha tsike a o mtsa sine ka wisike na kana qhamusisi ko e a tsoqa u tsike a no da kana qhamusisi ka hangcinde ke a ngwa tu tsike e ka nga kha ma avan ke a totu ho ya a tsinga ka wisike ndo tsike e ka nga afistan qoka tsike a ku qoka a ngke ke a ngu jala a manira a discipline ndo a ngu to a tsatsi wan kona kang a long sa qhama ka wisike ka e ka ng jala a ka wisike ka e ka a singi ka wa tsike ka nga kha ma utsike kang angcodo utsike kano daga aqhwa atutu ta aqhamsike wisike ndo ta kang angcuma cace wan a discipline ke asinge kana cemusi ina ga tsike he kang aqhwa u ina ga tsike kang atutu aqhamsike cwa yakine tsike mangcodo e utsike madunga khamami utsike madunga jalami ta tsike matu ina ga tsike ya atung okwi utsike atugxe tsa sine ke tsiwisi kana kana cemusi se ke a khang cwa ka atutu ta fistan ta kini ma ke itse khangwa a kwinya wa utsike khangwa gxene kini ya khangwa a vhagini tshikhoi manira masinda ya kedzela wa masinda kwa tshodzela tshasini kana tsemu o kona atani ko ya ngwa wana tshikhoi wa tisa dingini kane hota kuna tam o kane hota kuna ni tshona tani tsha khangwa tsha tshona tsha tisa kwe da ka wa tshiya tshidzela khangwa o tsheku singi kwe ya aqhatswa nga wa aqhatswa khama kwa ka wa aqhatswa ke ne ka tsowa tshiki ka pa simtsa sike tshikhamu tsheki khangwa tshi da ma tshikhoi wa tshiki ya kwe ya wa aqhatswa to wa kwenqa ya aqhatswa to a aqhanqa wa tshasingi ka wisika na ngate ke ka tsowa tshike kang a tshwanqa ka tsowa tshike kang a ngwatu ke ka kona ka tsowa tshike kang a ke mapasi makona o mapasi makona khamtsi tsika na ta ke usika na ngwate ke tshike a totwa sengqa go tshike a totwa sa tsoka a sengheite ke ne ka jala si tsowa itsa kang go tsing o tsa si tshwanqa ka ngqa go tsing he ka ne itsa kang go ka da ma ke itsa kang go ka ngwate ke ne tshi tshoe ya mana tshike ka khoqo tshi tshoe tshike ya ke sengqa ka tsweng ma kausena tshi tshwa ha saka qaqwenqe wa ka watsike he tshi qhonqe akhangu o vha nqade ke netike ka ke khonqo o tshika ke khuka ke qinqa qwa le ke hanqa o ke ne a khama ka u sike tshopa si hanqa ka wa ko e he kang a tshoqonqa a tshotu ke ne tshi sike na ka wa tshofa tshotu ke ne tshi sike na o onqa wa ka tse ke u sike na ka tshotu tshi jala singi moko kona khangu ka u sike na wan qanqo e ka e he a qeng he ka ne tsamusi a u jala ke ke ne tshi o kwike ka tshotjela tsa sine ke kana tshi tshwa o tshi ya nqwa ka tshwa ngene tshi tshwa tshwa pa si ya go zela thalika ke e tshopa sa go na go tshwa tshopa sa go na go kwe ke u sena ka hang de ke ka tshwa tshi jela ke mo go na tshwa o tshwa tshi ke ya pa sa go na go tshi tshwa ke tshi ke tshopa si de ke u sena ka mtsa sa ga na tshimo si ke mtsa ka tshi tsa sine ke u sena ngene ke ne tshi ke mtsa ka go tshwa tshi ke ka pa si ke jela tshwa tshi ke ka mtsa a thwitlo nna wa tshi ke mtsa sa ga ke ne ka ma jela mtsa de ke ma tshwa jela na go e ka tshopa sa a motho tane a na o ka u sena teke a khama ka kangeng ni a tswa singhe ka wisike vom tsa sare ka ngana tsemu si si tike hemtsa a ngwa tu o tike hemtsa a khantsa tike hemtsa a thutsa ka ngeng ke a totwa ngo qhanga no tika he a bisle tike a bisle da kwa ngo o tike ka nga tse qenqo tsa sine ke ka o tika tsela sim ka e ka ho pasi a kona ngunga wa tike a ngunga wa tsa a tunga na tsi o tike a ngwa pasi a tsoku ke ne ma tsotu tika motsotu khotsa motsotu panga tsi anga tsi hetene du ya tsuna ka wisika nomtsa sene ke ka wisika na khande ke ka tsowa tsike ka hang a pasi ndo ka tsowa tsike ka nga dzela tsoka tsowa tsike ya tokwa wa ka wisika na ke a tsetsa pasa nga ke ni a tsoka tsinengwe o a tsoka tsike ka nga ke bisite di ka nga tsa tsowa wa qali ka wisika na de ke ni ka ke tsinja titi mandwa wan ke a tsinja titi mandwa ka tsowa tsike ya dzela wa ke bisite ke ke ni a nqa
chiki ka uzala cha ngumka chiki ka kai ngumka chiki ka panga na maketi dia kam antuna ka usanwa ki antuna ka ka tsowa chiki ka tsinsala sa wan ka nga ya ntuna a bisli tu shira ke ngumo ka usi ka ke ngumo ka usi na ke bhani cha a khadit a tsowole ka le khadit a wa ka usi ka ya wa ngumo ka bhani si nga khadu ya panga cha na usi na mtsa ngi mtsa titi matana ya ngumo tsa mtsa kitara ngana ke mtsa sake kuzeni wan tando ke ya matlumisa ebe ke ya cha mtsa ke titi ya ngumo ka mtsa ya cha mtsa ke Rita msa lagi di harta kamu ni tadi kalau kamu semakin sasi kamu kalah kau mengge. Ati lagi kau msa bola cingkai kalau msa kaki firi. Di samping firi mengge kalau kita supaya kita harta kamu ni tama kita kamu kama oleh msa sakit firi. Wah kontali lagi kau dam angam kita msa sakit kalau kamu kau mantah kai. Kita sing kita titi maga hut kau. Jadi kalau kamu cukup maga kita samping kita orang lindua kita kalau kamu kau mengge. Excuse me, honor tensiwa. Lagi nega.

ikamotsi tsela senke a qanqa a ncedikene ke wishana a ngwatwa na wa kweke tsitsa tsi qanqa qanqa tsitsa ya khango qwa mtsa serikana tsemusi tsikwe ya seke a qanthi o ba khango tsimtsa senke tsi tshoe itsasa itsa totwa sanga kwe itsa totwa kwe qaka wa tsika tsela qhamo kwe wa tsike kang tane apa shi qhamo kwe itsa qanthi itsa khango tsi pa shi tsa ncedikene kulete maga itsa qanqa tsi o kulete maga tsa anya qhamo kwe sna pa shi asenge tsitsa khango qwa itsa khango ka wishika ka tsela sen itsa qhi ka wishika ka tsela sen itsa nqo tsa kwe tsike ka nga tsela shi tsa qanqa kwe tsike ka nga ka tsela sen tsa senge ke he itsa tsi qhanqwe amqe itsa tsi qhanqwe asa kwe isenge ka wishika na nqata ke itsa tro ta apanga qeta ke tsi qhanqwe ya tutwa gwa ya tutwa gwa ka tota wotsika tsi tsela qhamo ke tsa senge kwe isa kwe qanqa kula wa a qhene ke ka wishika itsa pa shi tsa tutu senge ka kwe asa kwe kwe asenge ta wotsi a nqeke ne ka dasi a nqonda ke kae ya sinta otoka apasi atuma ya e ofa tomati tshwanwe mi tsa khangqetsi tomati tshwae itsa khangqetsi tomati tshwae itsa kontla kwe ke tsike itsa ke nna tswa go tsitsi bogani kwa ka mane ke nna ta kolete ma ka we ka wa ka o tshwa kolete ma ka ka o tsara ka o sa nna ke tsike kang a ka da siang nna ke tsa totu ta sing u ka o si tsike tsa itsa khangqo kwa itsa khangqo ta kontla kwe ke tsijala sing itsa khangqo ta tsela kho itsa khango ta qonqa kho ke nemtse tsokona kho imtse tsokona tsikana mtsaki tsao kho e problem ke ke amtse kho ka wisa ndo ka nqa teke ka nqa si o ka dasi ka pasi ka kona singa tse ka pasi ka kona khango ka tse ka pasi ka kona qanga tse ni singa ke amani ya oka o amani kho singa tse de ka ka khama khama ka dzela khama le tsisi ke ya sing tsoka ka wisi tsike a first time kho ka anqa teke ni kho e he mage sing ta watsike kho e mage ngi ta watsike a qonqa ya teke ni minge tsao kha le makhandwa mingi khonqa le makhandwa mtsamani singa ka mtsamani go tsike nka sing mtsamani tswa au towa ka wisena mtsamani tswa ka khama ka wisena mtsamani tswa panga ka ka wisena go etsa tswatuka ka nqoka ka khuetsa go etsa tswatuka sa khwe nqoka go letsa kana tsemositsa a nqumtsam na khoqe ka go tsa go nqumtsam ntuma khwe nka go tsa nqumtsam singa ke go lete makang itsa a tang ka wisena ta ka dzala khama go eka tswa khuma a hi tswa dzala a he a singa ke ni sa khwe o o kwetsa khwe muto ka wisa kana nqata ke problema ko ya ke khama o problema ko ya ke khutlhama itsa khu ta qinqa khwe wan ka nqata ke kona kang ke respect ke kham khama kona respect ke tshindwa ka bhani tshindwa nqa sia hona ko a itsa wana khwe ta qinqa khwe kona itsa wana khwe ta amqa khwe wana khwe ta khango tsi ke ke tsa itsa itsa dude a qito ma khwe ta a qonqa khwe a tsela khwe ke ne ka ke tsa kwa ta amtsa dude ne kuna ka wisa na mtsa kuna ka wisa na khadita ni kama ka wisa mtsa kuna ka ya ka khwiga ndi ka wa ko entse ke nna tswa ka wisa no ka hwa tsijala khamo ko ka e kana tsemose o ko e kana pasi ka kona nna o ko e kana ka na sa nna ke gini tsike ya mama ne kwa singa ta afistan khama ama ne kwa ka ta sa nna ke khama ka ama ne kwa a khamsa ka ta ka toa tsike hi aki singo ka he ke tsojela tswa pasi a tsinga gini a nna wa kundwa ntutu akhe o jela ke sena nqa kondwa nka qhaqhwa o khama ke sena nqa kondwa nka qhaqhwa o nqa qwa ke sena nqa kona ka qhaqhwa o khama ke sena singeke tsike ka ka qoqwa atu ku e ka khama atu ku e ka jela atu ku e ka toa wa ke sena pasi a sing ke ke amane qwa ke sena ta ka jela khama amla sa ke msa ke tara nqenda ke tsa sa ke kuma nqume wa no funo mo ka tsamtsa ke ndi samsini ke qala tsamtsume ke msa titi mga o tsetsumtsu tsonqolo ke ola khama khama tsike msa emle samtsa nqume ya kontele ke khoida motla tsam tsuma ke mtsuma wa ke excreve honor tsia ka nna ke ne garam se ke tarang ndo wa no fumlo mo a tsamsa ke kuma ngeng.

0: tsama firie xa mo go xka fmk tsama nge ti tawana firi iri buri he komsha buri firi iri kwe tiye ti ti treso katembum di mamba ka ti ga tete tena am stati di ane ja musupie ti kwe ya musupie da isi nyam ka moronga kuma o tlasi vusi muzi katuma tlala tawana firi aki emboronga karat ay kwaite kwe am musa ke kana mungi am hautu si aki aki kungi am kwaas nga kwa inye hautu si ki takon ungu itamu ka ate si kam akam jau chitesa na hinti iti jau he aki arman swarti 2024 ikam te jarohin amat ohi akam sikinsa na hujem ke sikam sipie te kwe an kai an siki yako ya shure mana tam yonas para khiki nako arata ama sipie te kam sika tsone am de an kai be tam musipi kwe an a ya musipie ta aki no kamsi ka ante kwa sana ta kwana he kaye tusiki ataha ke kana ta kite ma a aki khung he te orohi am supien te tisikam am ta kwa no how to a ke kana am di an kho sana hi no aku ta ma ha te sana hi tino o tamara iete ten kwana jika a sana ten ne a kai ve tam jau ju tanga ku he firo honer ti omba para ku a tum ka ara ku ta ku ya hi mandini ki nort kes om polisana takono departamen den rbd takono balance saka kena da fabriki ji ni isi tembi taki te ji anjiki te kutaku te sesa tim no aki shuri na ti ya bori e jau anjiki jau he te san te te hi te ma we o shane hi ben ntuli an ka te ya ba ji ti ha aki sesa jiu ji si kwena anja sino go kwai tino jau kwena aki jau ko nam mungu tiku te se saitam Tanzania ngke sika aka o a te ti president de Samia Suluhu Hassan si akum kum di am Afida Amer Hassan no cha nga Zanzibar ki aki te sana ti chok ji chok sana ta ko ha ha no Africa si di ok a am kana u khama ji aka tinta an ka ti no force tre Africa eni komisi si di am Muhammad Ali Yusuf ham khama si ta maha president dem ekam kana u ka go an karatam bori si khiru ham go iete khubina ta ndundu si anak karakta o tete deski no akwana sika frai ka o tle ka pare mam Indonesia koma kyang itam no kam aki ka pare a Jakarta Jakarta si di tamaham ankaratia frai ji koro huitam nukan karatia 27 tak dezen de kwe ya kung tati am raka atam bobo hen elandisi java takon sa matra si ki freda e nyamoko ngu kubina tim no bobo hen aki 15 dezen de sai si iete akung tim abori tuhe kam ekskaifam ki faifu kam takono teste khabana te como güey.
1: Ikonchomo wa sese wala wa 5 minute ke tonga 4 ke XKFM yang he ahanam ke ngom wa mi first ma gombo statu khatiya gginda hana khatiya ke vangang ka la ok au ke ngusi bisa ka hi sigiat anga wa gan ke wusi musiket matlala ina wa ke firi gin sigi ga hana tinga wa ke ngula musa ke kane ta kissing kwa hiya to yang ke claim kwa hi stani ki he a kam sung u kan ngan kwa to yang he ti fi ki chi si kan si ki ku ki kupla ka kha si ki a kam sung a to kya m e khong kan ki wa engineer ki fer ina khang ya gane khuna armat swat ki tu zin firin tu na kha excuse la ki a khong ya ta khatia je ki nu su bisa ka ng ki hofu ka ka khuna ki ans ber khuna tasi de yakitisa hun yakusi tokon ngaya khatia ki kausi ngang hun khamsa uwa ki ngus bisa ka ng koi ka kana ye a tu khama khwe chi sik yak ng hun khatia ng jing ki hofun ngus tokon ama ta thoya m ki ka kana ya ngu ka am ki a chukuna sik wana kam inwa ki no ina waki kawisik ang siku ke wana Tawiko mang ganhu hana u ke firu no ti jitko inghi kula kano chikda gyangula nungka ke mandeni ke ganigun asingkong kuna si geta akam sing. Polisa ina waki departmente inghi wawikwa ma chiki balansa saka ke tuumuku ohun fesa yu si kam beti agan ke fabrika ke isi tebe ya ganikuna ta chibisi sika ng o taki hana u kan e ke ke o he fe sa ka ng to ken kho to wa duli an ng da ki ka hi hm gi an ko e ta yit ni git afisa u mo ko kham sum gi ji tro gi ma si ki tro no vi ko mo pang ka om ni m ki fe sa ka e si ki tu mo ko on ri tin ka gan si kon he yim ta tanzania ka ni ni ka m lienga si git a lienga ngol ni ka m ki mo no hu sulak a hi wa president yang hi wa samia Suluhu Hassan da Afid Amir Hassan ya monoko sulaki Zanzibar khuna ke kwai he jo kasi gige ku ke jo ya da Africa ngawang ge hm hotemuni kan gwa ne waki lienga ka kan oi ge da ku ke hana u da akaka ke Africa ini ikumisi Muhammad Ali Yusuf hotemuni yedakin yadaki hana u wa president ke asoko hum ki yakhun ge ta wali ngal nawayi ki yamun huslaga ikorosim ta dai kon yak adang ayi kongo kai hi dai ken ku ke ber anak krakatau ta dilakampung ya tia tia ke Indonesia kuna kacik o ta dilang si o dek kogi ka dui u kateni tam ke dilakampung ke genik ahe wa Jakarta kuna ta dilang ya tia tia ya krisi si o dek kogi ka dui tong 207 tak di sini tu kwa wuzula dila kacik di klik kama kwe yi ta dai un ke elan dia wa Java ina ke Sumatra Frida hakem gin kuna tegin kui ke ahe o he yi kongwe no ke chungule thoda ki gwa khama ko un ang ke 15 days in the meter kem ki dum kong ik tolsi masiki wala wa 5 masam kong ke khontalim

ka FM wonarkin shiwe ngxekene kare kibe sakhe celebrate womzakhe itara ncinto mtsa sakhe khwishi atake cha mtsa ke chimbo eke qala cha mhumela kwesha na khamtsa ke mtsa qhumana nge mtsa program mtsa chigcem cha wola e ye mtsa cha dui mtsa chimbo e ha hana ke bori ku ka ohya ti bwe cha mtsa ke ngxume ya cha mtsa ke qhumana ngxume ke ke qala mtsa ke shikema cha tshe ma cha ti ha wola cha mtsa ke dui ri mtsa saka wisa na ke sona dingo ke cha mtsa ke lena support ati chigwe game cha khona ni ke chongce wole cha mtsa ke 3 ri ke qala cha mtsa game cha ke shikema cha ti ke 4 ri mtsa cha mtsa ngxume ke tangi ke tete ne ukwe game cha ke cha ke wole cha mtsa ke ke firi cha mtsa 10 minute mtsa saka wisa na ke open dani thola chigwe ke cha mtsa na ke ginji ke khangu ngoke ke usha cha pilo usha cha ka dani ukwe ke cha mtsa cha ke cha mtsa ukwe game cha khona ke khangu cha ka wakti ke cha mtsa pro mtsa ngi ke khona ke mtsa chigwe cha pro mtsa cha ya khu khwisi de ha cha me ke chimbo ami ka bo vonse lo treno ke qala ke mtsa saka ma cha ti ke chimbo mtsa cha di ke usha ha na bori ke kora mtsa ke tarang ndwa wa malengi ningi wa kona mtsa saka xkevem 100% ngi ke ni ha

0: tene chwak ngang ngaw tan ke bori kun hum ke kamuka vi koma pangak ke sentre masko a yunga dewe ke virginia ke flestati kunas ke usui ke vi koma ke ka ihe tauma ya tawa wa ini na ledi rapuleng ya mono ke sulam tauma ya ta ki sa kama kuya kui ke ngi ta vi ke drin ya chwang ya ku chosip talim ta kain hum gena kuin e ta chusi kang hiwa donga ke chula dawa kya ke kya ya ke chua simindi chuk it's na le di ya soko angande ki yi kwa ki kan ama sentra mea ke chike ge ang ke mchima kan ki kondisa ta yi ene wa ke bunge ya gane ka atu hunchi teng teng o hun kondisa abigail fesahi akam ki
1: Jao kwenna e shin to ui kwe nga o shi Virginia si u na frista tiki aki kakwe ti kwa na aki kwi kwi di kwa na le di ra apeling cha ti no kwa anye a thung ti aki dri vye kisai si spa trao shi ku kwe ti ya ba ti aki ngi yi gya ji anjiki para ku tere tim ta fluru kim na le di shi kulina no ti khana do te ve aki an ga o hem an ja shinu to wo to tem ana aki mbunga khuna asi ye ko ta ko aki a kara tim si mutte to he khasi ku mutte ko na an ja ni ho ki ku mutte abi khil fisahi suetim
2: Die eenjarige Naledi Rapuleng is uiteindelik ter ruste gelê nadat sy weke lank in die hospitaal was. Haar familie sê hulle sukkel steeds om die eenjarige se dood te verwerk. Rapuleng

Sesie kam ta ko 34 ga minute hengye kwa 107.9 XK FM siki program hengwe te o yam sena go te bori go godi ko mo ita ti he ga se se gere na go go sewe iri kama te kwa ga no sewe iri ski tsona program e to hengo ka go godi tswande a nja ku o qoi e to tsinga ita ma gere ya go ga gere ka kame asi ach iri amate kwa gata go no ach iri ke tsho program ya de twa go ga sunday kwe e ta program tsi a di kwa go ke tsi de a ga kwate program tsi ke ange de a ga kwate no de mo wa ti na ta e kara bara tu wa ti ta yere a tsinda sena go tino an kara bara go di tuti ti ta teno bara tu wa de kam tsi ka a go ta ko bara an kara Sadi kwa hwere na ko tu tititate. No a khozi temu ata e karatuwa di kamzika. Kwa kona temu kutani kara ngamware kove abaraitu wa kutunge kwa am kopo mki wukuri sayawa. Am saa mki wukuri sayawa. A khozi kwa mtuwa matzaka kwa maferka wa matzaka kha. Ni tuyo ata iya kwa da kamzika te kwa e kote onkwana. Ate kuu akwara kwa wukuri sayawa te. Asaji baradia ka kopo jikano. Kwa na ako zikuye chaka tati. Maka temu abaraki ankaratuwa kuhunguru kwa ufacheche kwa tenu. Kwa wala kutako baraki ukuriwe tati. Kwa na aji programu siki kumusa aka kwa nyo.

Kamme tsae ka tsui tsui ya 7 iri ya se ya go tsama go a Northern 7 o ene ya X ka FM CK no programme nget o ya msena go tswana o het e sentsa twa sa se gere ya go gaso e ge re ka go tsamsika ach iri e tsama te kwa gatsa ne te koma go no ditangwe te tsetsa eng tswana o programme ke

0: Kweto wena te tla o ke ya gata tsa nkara ke ende te muwe te sa oma te ke nge gata te ga bana ka ba o go le ga ka ndo te kwitse te nge bi moko a yiti do a tsi te tloya na go tsa o se go kungwe te go ha tsho kwiri ya to te dara x ka te o ke ke o tse te komo to te ke ya nkara ka ya kwa o he no te o tse na tse bori je te komo to x ka fm ga ya te o ngongoro he kweto wena.
1: Kana are soto tende go ano soto na wa a ka kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwae ga ka go re tsama ga tsama ga soto ga ga di tango di ga swete di ga ka anya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nka ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te tlo.

miyona te ya tsiya manyo tsihe ai telefone kwe a re ka mta go se sen 5 ta ga mane teng ye gwa o norten 7 o ne ge ek ska fm siki program ge sonde go nya mse na gata a ka mga twa ite kwa ga mane te e ya gwa ge re na go sa ne ge ire ya ka mo ne ge iski ya tamani ong seta ek ska fm sen tse tse kwa na twa sa nya ngono ti ananda e ya gwa.

ekska if em kawa wala ngwe pangom ten kuchu awngo program go sewiji se ka ke radu ke kabe tu ka khai se pangwa kwe khai kwa radu ki numuru ya woni tin se va pen ne kha fm manum to tu kwe awngo wala ma chang go sa go ji se ka ke radu ke kabe tu ka khai se pangwa kwe khai kwa radu ki numuru ya woni tin se va pen ne kha fm manum to tu kwe awngo wala ngwa ngwe sagobisi sima sidege kwang khan go supa ke dri en der ta khamanite mo dong wa ulengwe den hoji ta kwa te ka wa crime ke safety kan u se go sidege safety go jingnu tu lage go se ke chukuna wa jige mtel chungwa wa ulang ji cha ngwe sa gawi ji gang kwang ta ta ma sidege ka wa kan u ji se go sidege a dewe ke sibtel goni guna kan u se go ngto mo se wa jige ma angwa ta ulang ji cha ge man da kha chuang 本我是这个我能够认真从我给忙了嘛说等于等我了